Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tražimo nove heroje. Kao što znate ili možda ne znate, ova emisija se bavi traženjem novih imena na muzičkoj sceni i krećemo sa jednim brazilskim bendom, zovu se Faz Sagrado. Album iz 2022. godine, New Dimension. Prva stvar koju slušamo je Lunik, druga Mushroom Park, treća Need for Simplicity. Faz Sagrado.

0: I onda letim kroz zrak, kroz pustinju tužnu. Oko mene svud su ljudi, niko ne gleda ka nebu. A u sebi imam radar koji vidi duh i dušu, koji do detalja dijeli zlo od dobra, mrak od svjetla.
1: Hop, hop, hop, hop, hop, hop.

Bend Bund formiran je 2025. godine u Nišu tokom studentskih blokada sa ciljem da promoviše muziku koja kritikuje društvene nepravde, sistemsku korupciju i političku represiju. Bend je sastavljen od aktualnih studenata Niškog univerziteta. Grupa je bila poznata po energičnoj svirci i obradama pjesama kultnih bendova u kojima su zastupljeni isključivo angažovani tekstovi. Svirali su na Filozofskom fakultetu u Nišu, Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, kao i na velikom studentskom protestu pod nazivom Studentski edikt održanog 1.3.2025. u Nišu. Svoju jedinu autorsku pjesmu posnimili su na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu, čime su potvrdili svoju posvećenost umjetničkom izražavanju kao obliku borbe i pravde. Ovo je negdje opis i Kupeka. I ovo je ta pjesma sa kojom smo otvorili ovaj 440. Kupek. A o njoj inače u bendu kažu: pjesma koju smo napisali je poklon namijenjen svim našim kolegama i koleginicama, sugrađanima koji su sa nama delili kišu, snijeg, suze, smijeh i veo, domaći gulaš na temperaturnom minusu, ali i svim građanima Srbije koji se plaše reperkusija eventualnog činjenja ispravne stvari uz poruku: jer mi znamo da nismo sami, a zajedništvo koje smo uspostavili nam garantuje da se više nikad nećemo osjećati nemoćno.